0: Zero is the point where everything begins. It's zero on 92.6 MHz.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

не зморем, не зморем. Не знам, не знам. Не кот, не кам. Поти из лабіринтів.

0: You may want to review these instructions as a way of keeping yourself on track.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.